ma fosse marfaife mfanelo wa tshabi silo wa sibone silo o tla tlhaka tlhaka ntsa tlo kutwa ke tlhaka tlhaka na tlo ba re si tlhaka tlhaka na tlo.